Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi pr na Svipavski dolini.
1: Živjo sem skupi, danes je en lep

0: Vladimir Nazor, Škržat, odlomek, prevod Severin Šali. Oj, sonca, sonca, sonca, in vonja iz dolin in vetra s planin, svetlobe sem pijan. Glej, iz grma se ozira, omamno pesem svira na fruli nagi pan. Čvrči, čvrči Škržat mi na grči smreke črne, svoj trohej zamolkli, svoj zvočni težki jamb. Je poldne. Kakor voda razliva v tišino, se sončni ditiramb.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Misli iz Biblije.
1: Kadar je bala blaga prišla k koncu, sem jo izločila s police in jo odložila na paleto za zbiranje ostankov vseh vrst blaga. Takšni ostanki so potem čakali razprodajo. Pogosto je kakšen kupec glasno razmišljal, kako bi lahko uporabil ostanek blaga. Nekoč je neka gospa prinesla pokazati čudovit izdelek, ki ga je naredila iz ostankov. Spraševala sem se, zakaj teh ostankov ne cenimo bolj, ko pa se je pokazalo, da lahko z malo truda in nekaj domišljije iz njega nastane zelo vredna stvar.
2: Prerok Miha je pisal Božje sporočilo o ostanku izmed Izraelcev. In Jakobov ostanek bo sredi mnogih narodov kakor rosa od Gospoda, kakor dež na travo, ker ne čaka nikogar in ničesar ne pričakuje od človeških otrok. Prerokovanje se je izpolnilo v času, ko so bili mnogi Izraelci, Jakobovi potomci, razkropljeni v manjših skupinah med narodi Železnega rimskega cesarstva. V njihovi rodni deželi Palestini je Bog obudil obljubljenega človeka, Jezusa Kristusa. Božjo besedo je prinašal kakor roso, kakor dež, ki je potreben suhi zemlji. Slišal ga je ves Izrael in še dlje. Pa vendar je med mnogimi, ki so mu tedaj sledili, samo ostanek utrdil svojo vero v Boga in odnesel Božje blagoslove svetu. Jedro tega ostanka so bili apostoli, ki so obiskovali razpršene po svetu in jim nosili Božjo besedo kot osvežitev po suši greha.

0: Bog je v preteklosti vedno deloval za naše dobro. Največkrat po ljudeh, ki so mu bili zvesti in pripravljeni služiti. Navadno je bila to manjša skupina ljudi ali posamezniki. Tudi danes ima Bog svoj ostanek. V vseh narodih, v vseh župnijah tega sveta obstajajo zveste duše, ki boleče vzdihujejo zaradi greha okoli njih. Ti so s svojo močno vero in dobrimi deli pravzaprav manjšina, Božji ostanek. Toda spomnimo se sporočila na začetku. Tisto malo, kar je ostalo od nekega velikega kosa blaga, ne pomeni, da ni vredno. Nasprotno, Bog bo tudi v tem času naredil, kakor je že prej, da bo ta zvesti ostanek in tudi vi, kakor rosa, kakor dež žejni zemlji.
1: Postavite se na stran Jezusa Kristusa, kakršnega nam predstavlja Sveto pismo, in ostanite zvesti do konca. Bodite del ostanka in glejte, kako bo Bog iz vseh ostankov vseh stoletij človeške zgodovine kmalo naredil velikansko ljudstvo. To bo podedovalo našo zemljo in ponovno postalo del skladnega vesolja za večno.

0: Misli iz Biblije.
1: Oddajo smo pripravili v sodelovanju z dopisno svetopisansko šolo Marion Smith, Tom Mlinar, Mitja Krže in Alenka Plevnik. Do prihodnič, lepo pozdravljeni.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Gorenc ne špara jezika.
2: Je prav, da rečeva špara?
3: Jaz mislim, da komot.
2: Jaz pa mislim, da to najbolje vesta Mateja Langus in Peter Kolman.
4: Gorenca poslušate, zdaj le na sporedu kot prej malo omenjeno, Gorenc ne špara jezika. Peter, živjo.
5: Lepo zdrav, živjo, živjo.
4: Ja, nekateri so že šli na počitnice, drugi mogoče še odhajajo.
5: Nekateri tudi še bomo šli.
4: Tako, in za vse tiste, ki so ste dopustovali ali pa še boste na obali Jadranskega morja, v Istri, na Kvarnerju, na otokih Krku, Cresu ali Rabu, morda še dlje proti Dalmaciji, imava danes, a ne, Peter, kar zanimivo, jezikovno povabilo. In sicer Jadranska obala skriva izjemno zanimivo zgodbo o jeziku, pisavi in kulturni dediščini Slovanov.
5: Res je. Ko se sprehajamo po ozkih kamnitih ulicah srednjeveških mestec, občudujemo stare cerkvice ali obiščemo morda tudi muzeje, lahko naletimo na nenavadne znake, uklesane v kamen. Na prvi pogled so videti skrivnostni, skoraj kot kakšna starodavna šifra. V resnici pa gre za glagolico, najstarejšo slovansko pisavo, ki je več stoletij povezovala ljudi ob vzhodni obali Jadrana. In kot si že omenila, današnja oddaja nas bo popeljala več kot tisoč let v preteklost, v čas bratov Konstantina, Cirila in Metoda, v čas nastanka prve slovanske pisave ter v kraje, kjer njene sledi še danes srečujemo. In v Istri, na Kvarnerju in na otokih še dan danes kamniti napisi, cerkve in spomeniki pripovedujejo eno najzanimivejših zgodb evropske jezikovne in kulturne zgodovine.
4: No, beseda bo torej danes tekla o glagolici, najstarejši slovanski pisavi. Kdaj, kje in kako je prišlo do nastanka?
5: Ja, v 9. stoletju sta jo ustvarila brata Konstantin, poznaje imenovan Ciril, in Metod, da bi lahko verska besedila prevedla v jezik, razumljiv Slovanom. Posebnost glagolice je, da ni nastala kot posnetek grške ali latinske besede, temveč kot samostojen sistem prilagojen slovanskim glasovom. V stoletjih uporabe se je seveda razvijala, najstarejša je bila okrogla glagolica, pozneje se je predvsem na hrvaškem območju uveljavila oglata glagolica, iz nje pa se je razvila še kurzivna oziroma pisana oblika. Glagolske črke niso služile le pisanju besed, temveč tudi zapisovanju števil. In glagolica se je v nekaterih delih vzhodne obale Jadrana ohranila skoraj tisoč let, kar je v evropskem prostoru prava redkost.
4: No, danes glagolica ne živi več kot vsakdanja pisava, vendar ostaja simbol kulturne identitete in zgodovinskega spomina. Obiskovalci Istre, Kvarnerja in Dalmacije jo lahko srečajo na spomenikih, muzejskih razstavah, turističnih poteh in celo na sodobnih umetniških izdelkih.
5: Ja, in če se odpravimo, kot sva rekla, na morje v Istro, lahko obiščemo enega najpomembnejših krajev glagolske dediščine, to je recimo Roč. V tem srednjeveškem mesecu so stoletja delovali glagoljaši, duhovniki in pisari, ki so ohranjali slovansko bogoslužje. In med Ročem in bližnjim Humom danes poteka znamenita aleja glagoljašev. Ob poti stoji 11 kamnitih spomenikov, posvečenih zgodovini glagolice in njeni vlogi v hrvaški kulturi. Nedaleč stran leži Hum, pogosto imenovan kot najmanjše mesto na svetu. In tudi tam najdemo številne glagolske napise in spomine na obdobje, ko je bila glagolica vsakdanja pisava izobražencev in duhovščine. Pa če menim še kakšen kraj, posebej pomemben je Juran dvor na otoku Krku. V cerkvi svete Lucije je bila najdena znamenita vaščanska plošča, nastala okoli leta 1100. Gre za enega najstarejših in najpomembnejših spomenikov hrvaške pismenosti. Potem na otoku Krku srečamo še več glagolskih sledi. Mesto Vrbnik je bilo stoletja pomembno središče glagoljaštva. Če nadaljujemo proti Kvarnerju, naletimo na valunsko ploščo na otoku Cresu. Ta kamniti napis iz 11. stoletja združuje latinski in glagolski zapis ter priča o srečevanju različnih kulturnih vplivov na vzhodni jadranski obali. In še omenim severno Dalmacijo, tudi tam glagolica ni izginila, na primer v Zadru, Ninu in na otoku Pagu so se ohranili številni glagolski napisi, rokopisi in liturgične knjige. Morda omenim še to posebnost hrvaškega prostora, da je rimokatoliška cerkev tam stoletje dopuščala bogoslužje v starocrkveno-slovanskem jeziku in glagolski pisavi, medtem ko je drugod prevladovala latinščina. In manj znano je tudi to, da pa so sledovi glagolice prisotni tudi na slovenskem. Posamezni glagolski napisi in rokopisni fragmenti pričajo o stikih slovenskega prostora z glagoljaško tradicijo Istre in Kvarnerja. Čeprav se glagolica pri nas ni ohranila tako dolgo kot na Hrvaškem, pa predstavlja pomemben del skupne kulturne dediščine Severnega Jadrana.
4: Nekaj glasbe zdaj le sledi, potem pa nadaljujeva z najino oddajo.
2: Ej, Nejc, ta suhi škafec pušča.
3: Zakaj pušča?
2: Ugriznil ga je ta moj nori lev.
3: A?
2: Gorenc, ne špara jezika.
6: Iz Matejo in Petrotam na Radio Tu Gorencu.

0: Ali prav se reče s ali z?
1: Je prav iz ali z?
0: Gorenc ne špara jezika.
1: Z Matejo Langus in Petrom Kolmanom.
2: Smo že nazaj, poslušate oddajo Gorenc ne špara jezika in danes govorimo o glagolici. Najbolj zaslužna, kot sva že omenila, sta brata Konstantin in Metod.
3: V 9. stoletju sta v Solunu, pomembnem mestu Bizantinskega cesarstva, kot si omenila, živela brata Konstantin in Metod. Konstantin, ki je pozneje kot menih dobil ime Ciril, je bil izjemen jezikoslovec, filozof in poznavalec številnih jezikov. Njegov starejši brat Metod je bil sprva upravitelj slovanske pokrajine, nato pa se je posvetil cerkvenemu delu. Leta 863 jo je bizantinski cesar poslal v Velikomorovsko kneževino na prošnjo kneza Rastislava. In naloga bratov je bila oznanjati krščanstvo v jeziku, ki ga bodo ljudje razumeli. Zato je Konstantin ustvaril glagolico, prvo slovansko pisavo, s katero sta prevedla najpomembnejše bogoslužne knjige in dele svetega pisma. S tem sta postavila temelje slovanske pismenosti in književnosti.
2: No in njuno delo je imelo tudi izjemen vpliv na razvoj slovanskih kultur, pač učenci Cirila in Metoda so po njuni smrti širili slovansko bogoslužje in pismenost po Balkanu, pa tudi po vzhodnji Evropi. Zaradi njunega prispevka pa jo danes številni slovanski narodi častijo kot apostola Slovanov. No in glagolica ni bila edina pisava, ki je nastala v krogu učencev Cirila in Metoda.
3: Najstarejša slovanska pisava je bila prav glagolica, ki jo je okoli leta 863 zasnoval Konstantin oziroma Ciril. Njene črke so bile izvirne in precej zapletene, zato je zahtevala dobro poznavanje pisanja. Po smrti Cirila in Metoda so njuni učenci delovali predvsem v Bolgariji, kjer so v književnih središčih v Preslavu in Ohridu razvijali slovansko pismenost. Ob koncu 9. stoletja se je pojavila nova pisava Cirilica. Ime je dobila v čast Cirilu, čeprav je sam verjetno ni ustvaril. Cirilica je temeljila predvsem na grški pisavi, dopolnjeni z novimi znaki za slovanske glasove. Ker je bila preprostejša za pisanje, se je hitro razširila med vzhodnimi in južnimi Slovani. Skozi stoletja sta tako usporedno obstajali dve slovanski pisavi. V Bolgariji, Srbiji, Rusiji, Ukrajini in drugih vzhodnoslovanskih deželah je prevladala cirilica, medtem ko se je na območju vzhodne jadranske obale, zlasti v Istriji, na Kvarnerju in v severni Dalmaciji, ohranila glagolica.
2: Peter, kakšna pa je pravzaprav povezava s slovenskim prostorom?
3: Ja, slovenski prostor je bil že v zgodnjem srednjem veku v stiku s kulturnim krogom Cirila in Metoda. Mnogi jezikoslovci domnevajo, da so posamezni učenci ali nasledniki njunega izročila delovali tudi na območju nekdanje Karantanije. Neposrednih dokazov sicer ni veliko, vendar je jasno, da so se ideje o bogoslužju v slovanskem jeziku širile tudi v alpski prostor. Posebno mesto v slovenski jezikovni zgodovini imajo brižinski spomeniki, nastali okoli leta 1000. Gre za najstarejša ohranjena besedila v slovenščini oziroma zgodnji slovenščini. Napisani sicer niso v glagolici, temveč v latinici, vendar pa pričajo o istem pomembnem procesu, vključevanju slovanskega jezika v versko in kulturno življenje. Na Primorskem, zlasti v slovenski Istri, pa so bili stiki z glagoljaško tradicijo zelo močni. V Kopru, Izoli, Piranu in zaledju Istre so odkrili več glagolskih napisov, rokopisov in dokumentov. In glagoljaši so občasno delovali tudi na območju današnje Slovenije, zato je glagolska dediščina del skupnega kulturnega prostora severnega Jadrana.
2: No, tako, da bova kaj odnesla tudi midva, če greva še na dopust in ko bova šla na dopust. Zelo zanimivo, moram reči.
3: Bova pozorna na tako, napise v glagolici.
2: Tako. In upam, da tudi naši poslušalci.
3: Tako je.
2: Petra, hvala lepa za danes, pa seveda lep dopust ti želim.
3: Hvala tudi tebi.
0: Ljubiti, ne ubiti. Ljubiti, ne ubiti. No, nejc, kje je tukaj vejca?
4: Pa sej ni važen.
0: A je, ker Gorenc ne špara jezika.
1: Matej Langus in Peter Kolman vesta, kje je vejca.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen-dnevi.si.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
2: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.

0: Oddajka za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Dobro jutro, prijatelji, in pozdravljeni, mali raziskovalci. Dobrodošli v novi oddaji Pika Poka. Danes bomo skupaj odkrivali skrivnostni svet okoli nas. Vsak dan vidimo nebo, se smejimo, sanjamo, poslušamo ptičke in opazujemo živali. Ampak marsikaj se nam pa ne zdi čisto običajno. Pa vendar se za temi vsakdanjimi stvarmi skrivajo neverjetne zgodbe. Danes bomo

Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Zehanje poznamo vsi ljudje. Včasih začnemo zehati, ko smo utrujeni, drugič pa kar zato, ker vidimo nekoga drugega zehati. In dolga leta so znanstveniki mislili, da zehanjem dobimo več kisika. No danes pa vedo, da to ni čisto res. Ena izmed najboljših razlag pravi, da zehanje pomaga nekoliko ohladiti naše možgane. Tako ostanejo bolj zbrani in pripravljeni na delo. Še bolj zanimivo pa je nalezljivo zehanje. Če nekdo zazeha v naši bližini, pogosto zazehamo tudi sami. To se dogaja zato, ker so naši možgani zelo dobri pri posnemanju drugih ljudi. Tako lažje razumemo njihova čustva in se med seboj povezujemo. Tudi psi lahko ujamejo človekovo zehanje, kar kaže na to, da zelo dobro zaznavajo naše vedenje.

0: oglasi.
1: Poletje prihaja v Kamnik. Od 19. do 24. junija bo glavni trg zaživel v ritmu glasbe, plesa, kulture in druženja. Čakajo vas koncerti, nastopi domačih glasbenikov, plesni ritmi in slavnostno praznovanje Dneva državnosti. Vsak večer nova doživetja, dobra družba in nepozabno vzdušje za vse generacije. Vstop je prost. Pridite na glavni trg in preživite poletje v Kamniku.
2: Konjeniški klub Ratitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij, Dolenja vas, ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Ratitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
5: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. In če bi pogledali svoje prste pod povečevalnim steklom, bi opazili drobne vijuge, kroge in črte. No, to so naši prstni vtisi. Nastanejo že, ko smo v maminem trebuščku. In prav neverjetno je, da na svetu ni dveh ljudi z enakimi prstnimi vtisi. Niti enojajčni dvojčki jih nimajo enakih. Prstni vtisi niso namenjeni samo temu, da nas policisti lažje prepoznajo. No, pomagajo nam tudi pri vsakdanjih opravilih. Zaradi njih lažje primemo kozarec, svinčnik ali žlico, saj naši prsti bolje drsijo po predmetih. Zelo zanimivo pa je, da imajo prstni vtisi zelo podobne vzorce tudi koale. Njihovi vtisi so tako podobni človeškim, da jih je težko ločiti brez posebnih naprav. Kako preprosto.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. In če imate doma mačko, ste gotovo že slišali njeno nežno predenje. Dolgo so ljudje mislili, da mačke predejo samo takrat, ko so srečne. No, danes pa znanstveniki vedo, da je zgodba veliko bolj zanimiva. Mačke predejo tudi takrat, ko jih kaj boli, ko so prestrašene ali ko okrevajo po poškodbi. Vibracije med predenjem naj bi pomagali pri celjenju kosti mišic ter jih najpomembneje pomirjali. Mladički začnejo presti že nekaj dni po rojstvu, tako mamici sporočajo, da so siti in da je z njimi vse v redu. Vsaka mačka prede nekoliko drugače. Nekatere skoraj šepetajo, druge pa so tako glasne, da jih slišimo še iz drugega konca sobe.

Ko zvečer zapremo oči, naši možgani sploh ne zaspijo. Ampak ravno nasprotno, zelo so zaposleni. Namreč med spanjem urejajo naše spomine, utrjuje stvari, ki smo se jih naučili čez dan in razvrščajo vse dogodke. Takrat nastajajo sanje. Včasih sanjamo v šoli, drugič o zmajih, letečih avtomobilih ali govorečih živalih. Možgani med spanjem pogosto pomešajo resnične dogodke z domišljijo. In večina ljudi vsako noč sanja večkrat, vendar se sanj največkrat ne spomnimo. To je pa povsem normalno. Dober spanec pomaga, da smo naslednji dan boljše volje, se lažje učimo in imamo več energije za igro.

0: oglasi.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju. Festival Koradovlica zaživi 2026.
2: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
1: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.com, vsa prodajna mesta Eventima.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.

Smeh je nekaj najlepšega na svetu. To mislim, da se lahko vsi strinjamo. Ko se smejijo, se sproščajo posebne snovi, ki izboljšajo naše razpoloženje. Smeh sprošča mišice, zmanjšuje občutek stresa in povezuje ljudi. Zato se prijatelji tako radi skupaj smejimo. Znanstveniki pa pravijo, da se otroci nasmejijo tudi večkrat, stokrat na dan lahko. Odrasli pa precej manj. Morda bi se morali od otrok naučiti, kako pogosteje poiskati razlog za nasmeh. In tudi nekateri živali imajo vedenje, ki je podobno smehu. Šimpanzi in podgane med igro oddajajo posebne zvoke, ki kažejo, da se zabavajo. Nasmeh je sicer majhna stvar, ampak lahko nekomu polepša v znanju.

Naš svet je poln skrivnosti. Vsak kamen, vsaka kapljica dežja, vsaka žival in vsaka zvezda skriva svojo zgodbo. Najlepše pri raziskovanju pa je to, da se vedno pojavi novo vprašanje in z njim nova pustolovščina. Morda ste že danes opazili nekaj, česar prej niste. Pogledali boste v nebo, prisluhnili mački ali se nasmehnili prijatelji in se spomnili, da ima prav vsaka stvar svoj razlog. In hvala, ker ste bili danes z nami v Piki Poki. Do naslednjič pa ostanite radovedni, opazujte svet okoli sebe in nikoli ne nehajte raziskovati. Se slišimo že zelo kmalu. Naslednjo soboto ob 8:00, kje drugje kot pa na frekvenci Radia Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo osrednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani. Slavnostna govorca pa bosta tokrat dva. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Voditelji članic Evropske unije so Evropski komisiji naložili, naj pripravi instrumente za odziv na neravnovesja v trgovini s Kitajsko. Sta po vrhu Evropske unije v Bruslju sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Von der Leyen je zagotovila, da bodo ukrepe pripravili in tudi uporabili. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi, težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. Slabši uspeh se kaže tudi pri angleščini. Več pa predsednik državnega

0: Veščine, ampak nekako ti poprečni dosežki pa zdaj že kar nekaj let dejansko padajo.
1: Občina Tržič 24. junija na predvečer dneva državnosti pripravlja slovesnost, ki bo potekala v parku Radetski pri gradu Neuhaus. Park po besedah tržiškega župana Petra Mikliča postaja novo kulturno prizorišče.
2: V nadaljevanju poletja se gor načrtuje kar nekaj prireditev, trije vrhunski koncerti in pa tudi kino pod zvezdami. Upam, da nam vreme je naklonjeno tako za proslavo, kot za tudi za vse ostale dogodke. Jaz mislim, da bo to kar en tak lep prostor, ki verjamem, da bo čez letošnjo poletje že zaživel.
1: Slovesnost se bo v sredo 24. junija začela ob 19. uri.
3: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija.
3: Ceste.
1: Imamo zastoj, sicer na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Do nedelje 21.6. bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Danes bo dirka po Gorenjski. Cesta čez prelaz Vršič bo zaprta predvidoma do 16. ure. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
3: Pokrovitelj.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
5: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.

Dobro jutro, dobro novico imam za vse nas, zbota je. No, in to tista ta prava junijska. Kot se zdi, da se je poletje tako dokončno udobno namestilo. Sonce bo danes zelo radodarno, temperature pa bodo marsikje segle do okroglih 30 ali pa še kakšno več stopinjo. To pomeni pa samo eno. Voda, sonča očala, pa malo počasnejši tempo, ker komu se pa da v tej vročini hiteti. No, tudi na našo frekvenco pa zdaj le prihaja vroče.

0: oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
4: Mi smo pa Tržičani.
5: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Poletje prihaja v Kamnik. Od 19. do 24. junija bo glavni trg zaživel v ritmu glasbe, plesa, kulture in druženja. Čakajo vas koncerti, nastopi domačih glasbenikov, plesni ritmi in slavnostno praznovanje Dneva državnosti. Vsak večer nova doživetja, dobra družba in nepozabno vzdušje za vse generacije. Vstop je prost. Pridite na glavni trg in preživite poletje v Kamniku.

0: 9:25 minut je ura, ste na frekvenci Radia Gorenc. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in zavod Reševalni pas pripravljata dogodek Reševalni pas rešuje življenja, ki poteka danes na avtocestnem počivališču Radovljica v smeri proti Ljubljani. Več pa nam je včeraj povedal Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: Letos sem se odločil, da predstavimo dogodek v Radovljico na počivališče Jug, in sicer zaradi prečudovitih razgledov, ki jih nudi pogled iz tega počivališča, in zaradi tega, da zamenjamo regijo in da privabimo ušesa in posluh še v drugih regijah. Kot je v navadi, želim, da iz prve roke ozaveščamo, in to smo ljudje iz vrst gasilcev, iz vrst reševalcev, policistov, tako da jutri konkretno se nam pridružijo poleg prostovoljcev Zavoda Reševalni pas še gasilci PGD Dolni Logatec, reševalci iz zdravstvenega doma Logatec, poklicni gasilci iz kranjske poklicne gasilske enote in pa policisti iz policijske uprave Kranj.
0: Reševalni pas vzame sam nekaj sekund. Lahko pa pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Zato naj ostane dobra navada vsakega voznika. Naj bo vožnja varna tudi ta konec tedna. In ne pozabiti, ko zaslišimo sirene, je pravi čas, da skupaj odpremo pot tistim, ki hitijo pomagati.

0: Boš, da bi me pa ne smeš.
1: Ste na frekvenci Rade Gorenc in ura je caj, da se pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. No, danes bo sončno in vroče, popovdne pa bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo kakšne posamezde, lahko rečemo kar take poletne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo pa segale tam od 28 do 31 stopinj. No, če se je napoved vremena zdela enostavno, ni enostavno stanje na naših cestah, imamo kar nekaj zastojev. Pa dajmo kar začeti. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred Kranjem, zahod proti Jesenicam zaradi okvare vozila, na cestah Lesce Bled. In pa še ena okvara vozil, še enkrat podarim, na gorenjski avtocesti v delovni zapori med Kranjem, zahod in Naklim, in proti Jesenicam je zaprt en prometni pas, tam pa že nastaja zastoj. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa že odpravljate na ceste, pa seveda si mal pogledajte dva klika, da veste, kaj vas čaka.
2: Pokrovitelj.
3: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatelj, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
4: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
5: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica Vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
2: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, kjer bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številne zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. Nudijo tudi počitniško varstvo. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal. Vodstvo javnega zavoda Triglavskega narodnega parka je na rednem sestanku na Bledu županom občin na območju Vintgarja dalo predlog delitev sredstev od vstopnin v Sotesko. Direktor javnega zavoda TNP Uroš Bržan.
2: Odločili smo se, da bomo županom in občinam dali čas čez poletje in da do 10. septembra pridejo z svojim odzivom na predlagano delitev z svojimi argumenti in potem bomo na naslednjem sestanku v septembru poskušali tudi na tem področju narediti korak naprej, se pravi, da v skladu z zakonom pridemo do dogovora med javnim zavodom Triglavski narodni park in vsemi tremi občinami, se pravi Bled, Gorje in pa Jesenice, kako se bodo delila sredstva.
1: V občini Tržič bo poletje pestro. Pridobiti morajo uporabno dovoljenje za prizidek pri osnovni šoli Križe. Po besedah župana Petra Mikliča pa jih čaka tudi.
3: Čakamo še na zadnjo zeleno luč iz ministrstva za začetek gradnje ceste na Rebr in sanacijo plazu. Pa seveda začenjajo se obnove gozdnih

cestah Lesce Bled in Lizola Strunjan. Prav tako okvara vozil na Gorenjski avtocesti v delovni zapori med Kranjem, Zahod in Naklim, proti Jesenicam je zaprt en prometni pas. Tam že nastaja zastoj. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

Ste na frekvenciji Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba in a se še komu včasih zdi, da je pravi poletni dan mogoč samo ob morju? No, ampak to sploh ni res. Poletje se lahko zgodi tudi na domačem vrtu, balkonu, sprehod, žar s prijatelji, hladna lubenica, kakšen večerna debata, sončni zahod, pogosto pa to ustvari spomine, ki ostanejo enako lepi kot tisti iz dopusta, če ne celo boljši. To se sliši kot fest ideja za današnji dan, ker bo res, res vroč. No, muska pa zraven tega, itak super paše.

0: Poslušate.
1: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: Oglasi, v Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD-lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija, od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Festival Koradovlica zaživi 2026.
5: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
4: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
6: Orodjarstvo Knifici znaklega v svojo ekipo vabi nove sodelavce.

0: izobraževanja. Prijave sprejemajo na jasna@orodjarstvo-klifits.si. Orodjarstvo-klifits.si.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
2: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
3: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Da doma sladoled, pa kremšnite majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi vka dobiš. Parfinžgar brizje.
2: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke v praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc poslušate, Brina sem vaša današnja družba in a ste vedeli, da okoli poletnega solsticija sonce nad našimi kraju vzhaja že malo po 5 uri zjutraj, zaide pa šele proti 9 zvečer. No, jutr bo dan dolg 15 ur pa 45 minut. To pomeni skor 16 ur dnevne svetlobe. No, zato imamo kao občutek, da dnevi trajajo skoraj neskončno dolgo. Ampak to v bistvu lahko sprejmemo kot eno najlepših stvari junija. Večera na prostem, dolg sprehod, kolesarjenje po službi oziroma po upravkih, vse to lahko počnemo še dolgo potem, ko bi bili po zim že popolnoma v tmi. No, zato izkoristimo te dolge dneve, saj bodo minili hitreje, kot si mislimo. Poletno pa ostajamo tudi na radio frekvenci. Poletna in Čuki.
1: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

0: Ja, kar se vremena tiče za današnji vikend oziroma za današnji dan, zelo bo vroče. Popoldne bo sicer več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo take čist klasične poletne nevihte. Najvišje dnevne temperature kar visoke od 28 do 31 stopinj Celzija. Ja, stanje na naših cestah pa ni tako enostavno, kot je bila vremenska napoved. Imamo kar nekaj zastojev, pa dajmo kar začeti. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, pred Prostojno proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred Kranjem zahod proti Jesenicam, na cestah Kranjska Gora Rateče v obe smeri, Lece Bled, Izola Strunjan v obe smeri. Okvare vozil na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru, tako da, v glavnem, vse kar dogaja na cestah. Ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka. Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja 28. junija od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
3: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16 Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: a ja još viski pijem.
1: Juhu!
2: Svaka čast, gojci!
3: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V prvih letih samostojnosti se je Slovenija spopadala z visoko stopnjo inflacije. Trajalo je 5 let, da je letno rast cen življenjskih potrebščin znižala pod 10% in nato še 10, da je ta padla pod 2%. Nato se je začela spet krepiti in konec leta 2025 so bile cene od tistih sredi leta 1991 više za okoli 2210%. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev poudaril pomen spoštovanja konvencije o beguncih, sprejete pred 75 leti. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih, je dejal. Obenem je pozval k večji podpori vsem, ki so prisiljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo. Mestne svetnice in svetniki so sprejeli osnutek odloka o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane mestne občine Kranj. Ta uvaja enotni sistem subvencioniranih storitev in bonitet ter določa osnovne organizacijske, finančne in tehnične pogoje za njegovo izvajanje. Upravičenci do različnih ugodnosti, ki jih bodo ponujali mestna občina Kranj in njeni javni zavodi, bodo le-te lahko koristili tudi s pomočjo uporabe digitalnega sistema CEKR. Sprejetje tega odloka je pomembno tudi zato, ker gre za pravno podlago, ki bi omogočala občankam in občanom Kranja cenejše vstopnice za kranjski letni bazen. Na 27. seji občinskega sveta občine Radovljica so imenovali letošnje občinske nagrajence. Več pa župan Ciril Globočnik.
2: Veliko plaketo občina Radovljica bo prejel nogometni klub Lese ob 80-letnici uspešnega delovanja. Plakete občine Radovljica bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lese ob 50-letnici delovanja in pa košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antoni Rozman za življenjsko delo na področju sociale, prostovoljstva in lokalne samouprave ter mlademu Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjanje kulturne dediščine.
1: Vreme. Danes bo sončno in vroče. Popovdne je možnost večje spremenljive oblačnosti. Pozno popovdne in

0: Pokrovitelj Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
1: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
2: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
1: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
3: Thank you.

0: banana. Od teda je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.
1: Radio Gorenc je tole, Brina sem na drugi strani, danes je sobota 20. junij. In seveda, tako kot smo že navajeni, tradicionalno lahko rečem, vsako soboto pogledamo, kaj se je kaj pametnega zgodilo v zgodovini. In 20. junij je skozi zgodovino pustil kar nekaj zanimivih sledi, lahko temu rečem. Na današnji dan, leta 1837, je namreč na britanski prestol stopila kraljica Viktorija. No, njena vladavina je trajala več kot 60 leti in po njej danes poznamo celo viktorijansko obdobje. No, prav tako je pa 20. junij dan, ko se svet že pripravlja na poletni solstici. Dnevi so skoraj najdaljši v letu, večeri pa ravno prav dolgi za kakšen sprehod, sladoled ali pa klepet na terasi. No, in tega vam jaz danes želim največ. Naj bo vikend sproščen, res v znamenju, tako sladoleda in pa kakšnega klepeta s tistimi, ki jih imate najraje, pa mogoče med tednom nimate časa.

0: Oglasi.
1: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih, le precej topleje. Vabljeni. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.

Radio Gorenje z vami na tole soboto 20. junija. In ja, današnja sobota bo res poletna. Sonce bo prevladovalo skoraj ves dan, temperature pa bodo marsikje dosegle okrog 30 stopinj. No, in takšen vreme nas hitro zvab na prosto, ampak velja pa nekaj preprostih pravil. V najbolj vročem delu dneva dejte poiskati senco, pijte dovolj vode, pa ne pozabiti, da asfalt in beton zadržujeta precej več toplote kot travnik ali gost. In ravno tega pravila se jaz držim v teh predopustniških časih, bi lahko rekla, ker v gozdu ne boste verjeli, ampak zelo se poznati z teh par stopinj manj, kot recimo, ki v mestu. Tako da, če boste danes kje na izletu, dajte si vzeti cajt za kakšno osvežito, morda sladoled, morda hladna limonada ali pa preprosto tudi nekaj minut ob vodi. Poletje zna biti lepo, če ga uživamo pametno.

0: Radio Gorenc poslušate in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. Napoved je lahko zelo jasna. Danes bo sončno in vroče. Če pa še malo dodam, popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Seveda, pa ne uidejo nam tudi kakšne te čisto poletne nevihte. No, najvišje dnevne temperature se bodo pa vrtele tam okrog 30-ke. Poglejmo še stane na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opanicah. Seveda vam tam svetujem še dodatno previdnost. In pa do jutri, 21.6. bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Več o etapah in časovnicah lahko zveste tudi na internetu, danes bo pa dirka po Gorenjski. In cesta čez Aršič bo zaprta predvidoma do 16. ure. Seveda, če pa rabite kaj, tako izvedati v isti sekundi, dva klika naredite, pa ste tam. Srečno!
1: Pokrovitelj.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Radio Gorenc, najboljša glasba in najboljša družba.
1: 20. junij je danes in vi v tem trenutku poslušate Radio Gorenc. Na današnji dan praznuje igralka in mislim, da vkrat odrečem ikona Nicole Kidman. V svoji bogati karieri je prejela številne nagrade, tudi Oskarja je dobila, gledalci pa jo poznamo iz številnih filmskih uspešnic in televizijskih serij. No, še vedno velja za eno najbolj cenjenih igralk svoje generacije, pa mislim, da kar upravičen, njena karijera pa traja že več kot 40 letja. No, ob njenem rojstnem dnevu je seveda jaz pošiljam lepe želje, vam pa pošiljam naslednjo glasbeno uspešnico.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.

0: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.
1: Radio Gorenc poslušate, Brina sem, vaša današnja družba, in jaz vam moram povedati, da sem že čist poletno razpoložena. No, pa sej tudi ne traja več dolgo do poletnega solsticija. Poletni sončni obrat nastopi jutri v nedeljo 21. junija ob 10.24 po lokalnem času. No, to je astronomski začetek poletja in hkrati najdaljši dan v letu. V Sloveniji bo dan trajal približno 15 ur in pol. Tako da, jaz vam priporočam, da danes malo počijemo, da mu jutri lahko dosti časa po konc. In če ste danes na poti kam proti morju ali pa proti lepšim krajem, kamorkoli, vam želim varno vožnjo. Če ostajate doma, pa naj bo dan vseeno poln lepih trenutkov, pa takih sproščenih weekend vibe. Morda odkrijete kakšen nov kotiček v naravi, skočite do jezera ali pa si preprosto prvošte počasno soboto, brez kakršnih kol načrtov.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
1: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
0: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.

0: Radio Gorenc poslušate in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. Napoved je lahko zelo jasna. Danes bo sončno in vroče. Če pa še malo dodam, popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Seveda, pa ne uidejo nam tudi kakšne te čisto poletne nevihte. No, najvišje dnevne temperature se bodo pa vrtele tam okrog 30-ke. Poglejmo še stane na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opanicah. Seveda vam tam svetujem še dodatno previdnost. In pa do jutri, 21.6. bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Več o etapah in časovnicah lahko zveste tudi na internetu, danes bo pa dirka po Gorenjski. In cesta čez Aršič bo zaprta predvidoma do 16. ure. Seveda, če pa rabite kaj, tako izvedati v isti sekundi, dva klika naredite, pa ste tam. Srečno!
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Pogačana objava.
1: Kranj v ponedeljek 22. junija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Tuga Vidmarja od 8. do 11. na naslednjih naslovih. Ulica Tuga Vidmarja 4A. V primeru slabega vremena bo do dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi.
1: Ja, Minka, zakaj pa zdiš samo kombiniš na kruš na peč?
2: Ja, večerjo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
1: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov pa letne kuhne naredi.
2: Ga bom jaz poklicava. Tilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
3: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-908-2443 ali 3xdw.comtex.si.
4: Mi smo pa Tržičani.
5: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3xdw.proalp.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.
9: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
10: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
9: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo osrednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tukrat dva. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Po neurjih s točo, ki so prizadela več delov Slovenije, v zavarovalnici Triglav beležijo povečan obseg prijav škod na vozilih. V ta namen dodatno krepijo aktivnosti na področju cenitev in do konca junija organizirajo cenilna mesta na sedežu regijskih centrov zavarovalnice v Kranju, Ljubljani, Celju, Mariboru in Murski Soboti. Ter na mobilni cenilni enoti v Majšperku namenjene hitrejši obravnavi avtomobilskih škod zaradi toče. Največ škode so stranke zavarovalnice utrpele na nepremičninah, sledijo škode na kmetijskih površinah, medtem ko so se pri zadnjih ujmah beležili tudi izraziti porast škod na vozilih. Na 27. seji občinskega sveta občine Radovljica je bil sprejet rebalans proračuna za leto 2026. Več pa župan Ciril Globočnik.
2: Lahko rečem, da se z rebalansom načrtovani prihodki znižujejo za 1,2 milijona evrov in ponovno znašajo 34,69 milijona evrov. Na odhodkovni strani se sredstva povečuje za 126 tisoč evrov, ponovno načrtovani odhodki tako znašajo 36,25 milijona evrov. Zdaj, da smo pa to omogočili, pa bilo v rebalans proračuna med drugim tudi treba vključiti presežek iz leta 25. Lahko rečem, da smo imeli presežek v višini 1,9 milijona evrov, tako da je zdaj rebalans proračuna uravnotežen. Višina zadolževanja se pa z rebalansom ne spreminja.
1: Šport. V Innsbrucku danes in v nedeljo sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče. Popovdne je možnost večje spremenljive oblačnosti. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet ob vseh večjih prometnih upadnicah, prav tako do jutri, 21.6. bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Danes bo dirka po Gorenjski. Cesta čez Vršič bo zaprta predvidoma do 16. ure. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
3: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
4: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
3: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
0: Oh,

0: oglasi. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Občina Naklo praznuje.
2: Sreda, 17. juni, otvoritev igrišča Gorana Dragića.
0: Petek, 19. juni ob 20. uri, slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.
2: Sobota, 20. juni, otvoritev športnega parka.
0: Sreda, 24. juni, kresovanje.
2: Ponedeljek, 29. juni ob 19. uri, sveta maša za občino. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani občine Naklo. Vljudno vabljeni. Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.

0: na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.
1: En lep dober dan vam želim, ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba na tole že čisto predpoletno soboto, lahko rečem 20. junija smo danes. Ja, in napoved kot kaže, vremenari pravijo, da nas čaka vročinski val. Sicer nobenih takih temperaturnih rekordov ne bomo potirali, ampak še vseeno bo pa ta vročinski val ostal z nami kar nekaj časa, okrog 14 dni. In pa se veste, kako je poletje, ne? Noči so prekratke, da bi se ohladilo, zato so dnevi tudi razmeroma bolj vroči. Ampak nič ne de, se bo naslednji teden malce krajši za nas, pa bomo lahko malo bolj uživali. Daj povej!

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen-dnevi.si.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.
4: Festival Koradovlica zaživi 2026.
5: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakl.
4: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta eventima.

neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Oglasi.
1: Konjeniški klub Ratitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij, Dolenja vas, ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Ratitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
2: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
3: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
3: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v Hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.

0: Radio Gorenc poslušate in ura je cajt, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. Napoved je lahko zelo jasna. Danes bo sončno in vroče. Če pa še malo dodam, popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Seveda, pa ne uidejo nam tudi kakšne te čisto poletne nevihte. No, najvišje dnevne temperature se bodo pa vrtele tam okrog 30-ke. Poglejmo še stane na naših cestah. Ja, imamo povečan promet ob vseh večjih prometnih opanicah. Seveda vam tam svetujem še dodatno previdnost. In pa do jutri, 21.6. bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Več o etapah in časovnicah lahko zveste tudi na internetu, danes bo pa dirka po Gorenjski. In cesta čez Aršič bo zaprta predvidoma do 16. ure. Seveda, če pa rabite kaj, tako izvedati v isti sekundi, dva klika naredite, pa ste tam. Srečno!
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: oglasi.
1: Aquapark Wellness Bohin. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
2: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve veliki veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čaka še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, kjer bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številne zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. Nudijo tudi počitniško varstvo. Voditelji članice Evropske unije so Evropski komisiji naložili, naj pripravi instrumente za odziv na neravnovesje v trgovini s Kitajsko. Sta po vrhu Evropske unije v Bruslju sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Von der Leyen je zagotovila, da bodo ukrepe pripravili in tudi uporabili. Vodstvo javnega zavoda TNP je na sestanku na Bledu županom občin na območju Vintgarja dalo predlog delitve sredstev od vstopnin v Sotesko. Na sestanku so govorili tudi o zavarovanju odškodnine za območje Soteske. Direktor javnega zavoda TNP Uroš Bržan o odškodninske odgovornosti in primeru Mačarke.
2: Po primeru Mačarke, ki se je zaključil se je z dogovorom in s poravnavo med turističnim društvom Gorje in pa oškodovanko, in to govori tudi tisti del, ko smo se na prejšnjem sestanku pogovarjali o pravni praksi, ki jo je na sestanku predstavil dr. Rajko Pirnat, ki pravi, da so v naravnih vrednotah, kjer se pobira vstopnina, odgovorni načeloma tisti, ki so upravljavci, ne pa lastniki zemljišč, to kaže pravna praksa.
1: Dom upokojencev Kranj vse dni v letu izvaja storitev pomoč družini na domu. Mestna občina Kranj sofinancira ekonomsko ceno te storitve, ki se bo zaradi vse višjih stroškov dela nekoliko povišala. Mestni svet v Kranju je podal soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu. Cena za uporabnika na uro opravljene storitve ostaja nespremenjena in znaša ob delovnikih 6,67 evra, ob nedeljah 8,85 evra ter ob praznikih 9,43 evra.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče. Popovdne je možnost večje spremenljive oblačnosti. Pozno popovdne in večer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet ob vseh večjih prometnih upadnicah, prav tako do jutri, 21.6. bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Danes bo dirka po Gorenjski. Cesta čez Vršič bo zaprta predvidoma do 16. ure. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
3: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatelj, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
4: Ja, seveda šetli so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
5: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.
0: Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
6: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v Soteski Vintgar.
7: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
6: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v Sotesko je na ta dan prost.
0: Thank you.

0: Oglasi.
1: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-98-2443 ali 3x2nv.comtex.si.
2: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.

0: Plačana objava.
1: Kranj v torek 23.6. in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Nemilje, Podblica in Jamnik od 7.30 do 14.30. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, konta so pod napetostjo.

Radio Gorenc poslušate in seveda tako kot se za soboto spodobi, je prav, da so na radiju tudi taki sobotni vikend ritmi, če se strinjate, zato zdaj prav to prihaja. Prihajajo Manca, Špik, Sidarta in pa Queenie. Uživajte!

0: oglasi.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Mi smo pa Tržičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
4: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
5: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Ta doma sladoled, pa kremšnite majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfinžgar Brizje.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.
2: Danes je vesel in srečen in svata je obličen, daj s prst

0: ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet dneva.
1: Tole so frekvence Radia Gorenc, poslušate novo oddajo Na svet dneva. Poletje, toplo vreme, ja, to je za plazilce idealno. Naprimer, kače to s pridom izkoriščajo in da pohodniki velikrat naletimo na nje nitko nenavadno. Res je, da se kača z ugrizom brani, je pa tudi res, da si od nas tega noben ne želi, a žal včasih se temu ne izognemo. V moji družbi danes je Aleš Mlinar, ki se s kačami ukvarja že vrsto let, za seboj pa ima tudi kakšno neprijetno izkušnjo. Aleš Mlinar, lep pozdrav, dajte nam za začetek samo povedati, kje v Sloveniji lahko naletimo in tudi na katere vrste kač.
2: Ja, v Sloveniji je 11 vrst kač, od tega so 3 strupene. Od strupenih kač na našem področju lahko srečamo navadnega gada in pa modrasa. Modrasa ima v niže ležečih krajih, gada ima v više, bolj v planinah, v gorah. To so pač 2 strupeni vrsti. Navadni gad ni tak, mislim, pri ugrizu najbolj, da pokličete pomoč, če se ne počutite dobro. Navadni gad ni, rečemo, niti ne ogroža življenja, ful modras ga pa že lahko. No. Je pa to vse odvisno od posameznika, koliko imaš močen organizem, koliko si podvržen mogoče določenemu strupu. Tako da ni pri vsakmu človeku to enako. No.
1: Kaj pa laški gad?
2: Laški gad je pa 3. vrsta, laški gad ga pa lahko srečaš v Posočju, pa pol gre tam do Italije, iz Italije se obrne v Švico. Tako da laškega gada in laški gad je tudi bolj redek, tako da laških gadov v Sloveniji ni tako veliko.
1: A pa so vse kače pri nas smrtno nevarne?
2: Lahko so vse 3 smrtno nevarne, odvisen se pravim od človeka.
1: Poslušate Na svet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa svetujemo tudi, kaj v primeru ugriza narediti oziroma kako ukrepiti.

0: Poslušate drugi del oddaje Na svet dneva. V naši družbi še vedno Aleš Mlinar. Danes govorimo o kačah. Aleš, nekaj sva že povedala, kaj pa narediti v primeru ugriza?
1: Jaz osebno sem doživel ugriz laškega gada in ni enostaven. No? Ni enostaven. Samo ker problem je to, da sem mogel iti v bolnico, pa sem mogel dati proti strupa. Ne? Tako da jaz, mislim, vse tri so lahko smrtne, ampak ni pa zdaj to, da boš umrl v pol ure ali pa v eni uri, da bi delal paniko, ne vem kakšno, razen če se podvržen, če imaš kakšne druge težave v telesu, je možen pač, da tudi umreš zaradi tega. Te pa po načeloma te dajo na opazovanje in pač, ko se ti življenjske funkcije toliko poslabšajo, da vidijo, da ti morajo dati protistrup, ti pol dajo protistrup. No, tako so meni pač naredili.
0: Pa je protistrup za vse tri vrste enak?
1: Ja. Protistrupi so v bistvu polivalentni, to pomeni, da je en protistrup za več vrste. Ni samo za gada modrata ta protistrup, ki se uporablja tudi za druge evropske vrste.
0: A pa je sploh kakšna opcija, kaj lahko sami naredimo tist moment, ko nas kača ugrizne, ali edina opcija samo čim hitreje do zdravnika?
1: Ma, sam je najbolj, da nič ne delaš. Čim manj mahat z roko, malo mobilizirati rut, oziroma lahko si ruto naredite, da je roka pač v bolj, bom rekel, na opični legi, drugač pa sam nič, nobenega izcepavanja, nobenih, mogoče kakšen obkladek, drugač pa pomoč. Sej Slovenija je tako majhna, da je v vsakem kraju je en zdravstven dom ali pa nekaj, tako da ni nobene panike, kar se tega tiče.
0: Aleš, najlepša hvala za pogovor in na svete.
2: Na svet dneva.

0: glasi.
1: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Ta na frekvenciji Radio Gorenc Brina sem vaša današnja družba na tole soboto 20. junija. In se veste, takole v vikendu, a ne, večina vas je freje, supam seveda, da ste čisto brezskrbni, da je edina vaša skrb mogoče kam bi šli za vikend. In ko se temperature takole približajo 30, začne vsak razmišljati, kam bi pobegnil pred to vročino. No, in ni treba vedno do morja. Na Gorenjskem se mi zdi, da imamo kar nekaj čudovitih kotičkov za osvežitev. Še vedno navdušuje, mogoče ne samo turist, ampak lahko tudi na Slovence. Blejsko jezero, nekoliko bolj mirno je v Bohinjskem jezeru, ljubitelji narave pa pogosto pobegnejo tudi do jezera Črnava in pa hladne vode Save Dolinke. Tako da, kakšna ideja za vikend se sigurno najde, malo pomislite, glave skupaj in si naredite tako poletno, prijetno.

plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Srečko Kosovelj, himna poeta. Poet, rojen z bolečino iskan, kot veter si išče svoje smeri, da se razvihari, da se umiri, da premeri brezkončnost sanj. Poet, ožgan s pekočino spoznan, je kot vihar, ki požar podi svoje duše na vse poti. On čuti požar, glej, in vezan. Blagodušje družine mu je neznano, neznano mu je pod goro zatiši. Plamen je, ki silo zatajevano gori, kot zemlja, kot zrak, in više se pne do zadnjih spoznanj, da jih razvihari kot jezero sanj.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: sveta. Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Prosim.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami v

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: a ja još viski pijem.
1: Juhu!